The Safaris fik vi på Wipe Out, og så var det Exile Kiss You All Over. You Never Can Tell, nu er det Chuck Berry, efterfulgt for øvrigt at genhøre med The Monkees. It was a teenage.

Annie, I'm Not Your Daddy, lyder det fra Kid Creole and the Coconuts. Og så er det ellers The Box Tops, som følger. Vi skal have fat i sangen The Letter om et øjeblik, som vi sammen kan nyde. Men lige nu The Beatles, I Saw Her Stand.

If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? En lang, lang titel på en smuk sang. Her var The Bellamy Brothers. Vi fik også Tremlos. Here Comes My Baby. In the Kinks og deres Waterloo Sunset er der genhør med The Rolling Stones. Vi får her The Last Time.

I Go to Rio, lød det fra Peter Allen. Og nu er det Paul McCartney sammen med sine vinger. Her skal vi have sangen Live and Let Die, hentet fra James Bond-filmen af præcis samme navn. Derefter er der genhør med The Warm Guns og The Young Go First.

Big Girls Don't Cry, lyder det fra The Four Seasons. Det var også Christopher Cross, Say You'll Be Mine. Alpha Gold med alle tiders bedste sange fra 60'erne og 70'erne, nu med Neil Diamond.

0: up in love.
1: Alpha Gold her med Donovan-hittet Colors, og så fik du også Thomas James og Chantel-hittet Moni, Moni. Og det så står den på Sumrock fra Creedence Clearwater Revival, når de giver os Fortune at Sun. Her får du en dejlig soul-klassiker fra Temptations, My Girl, i Werners vinyl på Alpha Gold.

Musik fra musicalen her. Det var Fifth Dimensions med Aquarius, Let the Sunshine In. Og lige for den, der fik du en god gang Sweet Soul Music fra Arthur Conley her på Alpha Gold. Og her er Frankie Valli og The Four Seasons med Beckham.

David McWilliams sang The Days of Pearly Spencer her på Alpha Gold. Og programmet Werners Vinyl, som vi sender her på Alpha Gold hver lørdag og hver søndag. 14-17 var jeg, Werner Enkers. Det var gode gamle 60'er i tag. Lige før David McWilliams, så fik du Tommy Rose Storm Million hit fra 1969 DC. Og her er der så festlige toner på vej fra Junior Walker and the All Stars. Og deres version er How Sweet It Is To Be Loved By You her på Alpha Gold.

Peter Sarsdahls sang. Sin store hit fra 1969, så er det You Go To My Lovely her på Alfa Gold. Og Werners vinyl og fra stille og rolig toner til fuldstampermusik her fra The Dave Clark 5. Her er Cat

0: we can't. We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på AlphaGo.